0: tvoja best.
1: Národná muzika.
0: Party muzika.
1: In čisto prišná muzika.
0: My smo Best FM.
2: Najbolšie rádio.